0: ni wa fanya muwe mabusa fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusa fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese fadi ani wa fanya muwe mabusa fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusa fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusiye, mabusa fwe, say ye mo yami ye ni.
1: Say ye ye, say ye, say ye ya mo yami, say ye ya mo yami, say ye ya ne ya, enimwara.
0: Efie, efie ananiye, waboni be masme ya se.
1: Say ye ya, say ye, say ye ya mo yami, say ye ya mo yami, say ye ne ya, enimwara.
0: Akwasi, mese nedi odman kume wu, se o nyadina pa kamba. Uwe sikewu, uni sikewu, dasa buwa uwe dobeko. Ye, waduma kuma uwe, dina pake nebe siwa.